Osoria ya na o si yanko ya na o si yanko na si yanko a muntie ensemo a yede bremu na mu hu amani akwantifo ye hu akwantifo.